0: jawab, yakni tanggungjawab kepada Tuhan dan tanggungjawab kepada manusia dan negara. Malaysia mempunyai satu kelebihan yang sangat bernilai. Kita sudah lama hidup dalam keperbagaian. Bukan semuanya sempurna. Kadang-kadang ada salah faham. Kadang-kadang ada ketegangan. Tetapi berjuta-juta interaksi aman berlaku setiap hari tanpa masuk berita. Seorang peniaga Melayu melayan pelanggan Cina. Seorang doktor India merawat pesakit Melayu. Seorang guru iban mengajar anak-anak daripada pelbagai latar. Seorang jiran bukan Islam menjaga rumah jirannya yang pulang ke kampung. Perkara-perkara seperti ini jarang viral. Tetapi sebenarnya itulah infrastruktur sebenar keharmonian negara. Bukan slogan, bukan poster, tetapi jutaan tindakan kecil yang berlaku setiap hari. Kita juga perlu memahami satu perkara yang matang. Keharmonian tidak bermaksud tiada perbezaan. Keharmonian bermaksud kita tahu mengurus perbezaan. Kita mungkin tidak bersetuju dalam perkara agama. Itu realiti. Tetapi kita boleh bersetuju tentang satu perkara. Manusia berhak hidup dengan aman dan bermaruah. Kita boleh berbeza dalam ibadah. Tetapi kita boleh sama-sama menjaga keselamatan kawasan. Kita boleh berbeza dalam kepercayaan. Tetapi kita boleh sama-sama membantu apabila rumah jiran terbakar. Kita boleh berbeza dalam hari perayaan. Tetapi kita boleh sama-sama menjaga adab di jalan raya. Kebersihan dan ketenteraman. Itu bukan kompromi agama. Itu kematangan hidup bermasyarakat. Menjelang Hari Malaysia 16 September nanti, saya rasa inilah antara perkara yang perlu kita jaga. Jangan tunggu isu besar untuk bercakap tentang perpaduan. Perpaduan sebenarnya dibina di tempat-tempat kecil. Di pagar rumah, di kedai makan, di sekolah, di lift, di tempat parking, lorong kejiranan dan ya, di sekitar masjid, rumah ibadah seperti gereja, kuil dan toko. Kalau ruang-ruang kecil ini aman, negara juga menjadi lebih kuat. Keharmonian bukan apabila semua orang percaya perkara yang sama. Keharmonian ialah apabila perbezaan tidak menghalang kita daripada menjadi jiran yang baik.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: Mějte se trzně. Elemen citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun hadapan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pelaksanaan itu melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 yang turut menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia.
1: Kita boleh laksanakan seawal kurikulum baru tahun hadapan memasukkan elemen citra Sabah dalam kurikulum. Jadi saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina menjelaskan perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, Serian kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 260. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 8 lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing pada bacaan 196, diikuti Kuching 192. Selain Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah dan Sibu, kualiti udara di 45 kawasan pula dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 berlaku di Laut Jawa Indonesia pada pukul 5.23 pagi tadi. Bagaimanapun, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan tiada ancaman tsunami dikesan yang boleh menjejaskan Malaysia susulan kejadian berkenaan. Luar negara, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 mereka setung minggu ini. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang laut saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tindak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Sukan tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain Jerman Alexander Zverev mara ke akhir selepas menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-3-7-6-7-6 dalam aksi separuh akhir. Kemenangan itu membolehkan pemain nombor 1 dunia berkenaan memburu kejuaraan Grand Slam ketiga berturut-turut selepas menjuari terbuka Perancis dan muncul naib juara Wimbledon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Saya Aileen, saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
3: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Itu dia untuk Debaran Bintang Kecil. Aha, kita dengan wakil Selangor kita untuk bertanding di peringkat akhir untuk Semenanjung, iaitu itulah dia. Bijak je dengar dia bercakapkan. Nur Aireen Natasha binti Norizam, berumur 12 tahun dan berasal daripada Selangor. Ma tinggal di Puncak Alam. Dia pelajar Sekolah Kebangsaan Konven Sentul 1 Kuala Lumpur. Ha, jadi nanti dia akan persembahkan apa tahu? Dia akan persembahkan lagu apa? Sumpah daripada Aina Abdul. Puh, mantap dek. Ha, sumpah dek, abang pun tak boleh, awak boleh. Okey, jadi kita warga Selangor FM dan pendengar-pendengar Selangor FM ingin mengucapkan selamat maju jaya juga kepada adik Nur Aireen Natasha. Okey, semoga dapatlah pergi ke peringkat seterusnya.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, teka perpaduan penuhi.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Muzik tanpa henti.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM. Music tanpa henti.

0: dilengkapkan dan kita akan luncurkan semena dengan Festival Turas kali ini yang telah dinaiktaraf oleh peringkat kebangsaan.
1: Festival Turat Selangor ke Pentas Nasional Malaysia Sasa Peneraju Ilmu Islam. Sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dijadualkan berlangsung mulai 28 September hingga 1 November dengan 20 program dan majlis rasmi disusun untuk rakyat. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, sambutan itu merangkumi pelbagai bidang termasuk kemasyarakatan, keagamaan dan kelestarian alam sekitar, juga pembangunan infrastruktur dan sukan.
2: Ini dijadualkan berlangsung bermula pada 28 September hingga 1 November 2022 sebagai tanda takhsir penghormatan dan rasa kesyukuran seluruh pentadbiran serta rakyat jelata di bawah naungan pemerintahan baginya. Bagi menzahirkan prinsip tadbir pengurus berhemat, Kerajaan Negeri menjunjung penuh kita Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor agar keseluruhan sambutan ini dilaksanakan secara sederhana, berhemat dan berhebat tinggi tanpa sebarang pembaziran. Sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 20 program dan majlis rasmi telah disusun merangkumi dimensi kemasyarakatan, keagamaan, kelestarian alam sekitar, pembangunan infrastruktur serta sukan. Pengisian ini mengambil kerjasama penyeluruh Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, pihak berkuasa tempatan, Badan Berkanun, Syarikat Kerajaan Negeri, GRC serta Badan Pusat Kerajaan.
1: Kerajaan Negeri turut menetapkan 25 Oktober sebagai Hari Kelepasan Am bagi seluruh Selangor, manakala 26 Oktober sebagai Hari Kelepasan Am Gantian. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Mayat seorang lelaki yang belum dikenal pasti identitinya ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian di tebing Sungai Langat berhampiran Stesen 5 Bandar Baru Bangi semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof berkata pihaknya menerima laporan mengenai penemuan itu kira-kira jam 6 petang. Menurutnya, pemeriksaan awal unit forensik mendapati tiada kesan kecederaan jelas pada fizikal mangsa yang boleh dikaitkan dengan unsur jenayah. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Serdang untuk proses bedah siasat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan ribut petir dan hujan di Sepang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya bukan bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 12 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 10 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 7 kes yang melibatkan pintu terkunci, lift sangkut, kemalangan jalan raya dan lain-lain. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 48 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 73 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Nombor 19.
2: Turun satu anak tangga.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Nombor 18.
4: Turun 3 anak tangga.

0: Salam Perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam Perpaduan.
3: Nombor 16.
4: Naik satu anak tangga.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 14.
3: Turun 3 anak tangga.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
0: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 12.
3: Turun dua anak tangga.

dengarkan Kelang FM jutaan. Terima kasih diucapkan kepada anda. Okay, malam ni kalau ada rezeki, sambil-sambil boleh tengok kat TV, boleh juga dengarkan di Kelang FM. Untuk apa? Untuk perkembangan berkenaan dengan debaran bintang kecil. Ni peringkat Zon Semenanjung lah. Sebelum mereka nanti akan dipilih, siapa menang boleh ke Sarawak nanti tau, ha, untuk bintang kecil. Jadi kalau untuk negeri Selangor, wakil dia adalah adik Irene, ha, jadi dia akan berentap dengan negeri-negeri lain bagi peringkat Zon Semenanjung. Okey, pertandingan tu kat mana ni? Pertandingan itu di Negeri Sembilan, seperti tadi telah dilaporkan oleh sahabat kita kan. Bertempat dekat mana tu korang nak datang? Oh, nak datang malam ni? Ya Allah, sangatlah dihargai. Anda boleh datang ke auditorium Tuanku Puan Cik. Dekat mana tu? Dekat Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Okey, sekali lagi kalau nak Waze ataupun nak tengok di Google Map, boleh cari Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, bertempat di Negeri Sembilan. Boleh juga saksikan di sana. Okey, apa-apa kepada anda, terima kasih menyapa. Apa khabar? Eh, Husin yang berada di Kuala Lumpur, sihat tak tu? Dan tak ada pun kalau nak hello-hello, 019-330-4425.

Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pengasuh Ketara Nasional menangani skam dan penipuan yang diperkongsikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 239, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

12 bintang. Satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: nama saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Selebriti sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, pertumbuhan pusat data tidak boleh ancam bekalan air. Jabatan Pendaftaran Negara mengesahkan belum ada sebarang kes chip MyCard berjaya diklon. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengendali pusat data di Selangor perlu menyumbang secara adil terhadap infrastruktur dan daya tahan sistem yang digunakan. Selain mengambil langkah mengurangkan, menggantikan serta mengitar semula penggunaan air terawat. Exco Alam Sekitar Selangor Jamalia Jamaluddin berkata, pertumbuhan pesat industri pusat data perlu disertai pengurusan air yang bertanggungjawab bagi memastikan keperluan asas penduduk dan perkhidmatan awam tidak terjejas. Katanya Selangor mahu kekal sebagai destinasi utama ekonomi digital, namun pertumbuhan industri itu perlu dilaksanakan secara berkualiti, bertanggungjawab dan selari dengan daya tampung infrastruktur semula jadi serta awam. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengesahkan belum ada sebarang kes chip MyCard yang berjaya diklon atau dipalsukan setakat ini. Penolong Pengarah Siasatan Bahagian Penguatkuasaan JPN Putrajaya, Zalipah Ramli berkata, kes pemalsuan yang dikesan setakat ini hanya melibatkan physical card, manakala sistem dalam chip kekal selamat. Jelas beliau, sepanjang Januari hingga 15 Ogos lalu, JPN telah melaksanakan 653 operasi penguatkuasaan di seluruh negara. Operasi berkenaan menyaksikan 333 individu ditahan atas pelbagai kesalahan pendaftaran dan pemilikan dokumen palsu. Polis menahan seorang lelaki berusia 57 tahun kerana disyaki melarikan 70,000 keping. Polis menahan seorang lelaki berusia 57 tahun kerana disyaki melarikan 70 keping emas tulen bernilai RM150,000 di sebuah inap desa di Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Lim Jit Hui berkata, suspek berpura-pura mahu membeli barangan berkenaan sebelum melarikan diri mengikut laluan belakang rumah sebaik emas diserahkan untuk diteliti. Suspek bagaimanapun ditangkap keesokan harinya di sebuah hotel di Brickfield, manakala kesemua emas yang dilarikan berjaya dirampas semula. Semakkan mendapati suspek mempunyai 7 rekod jenayah lampau dan kini direman 4 hari sehingga 13 September bagi siasatan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Ilmu turut kekal relevan untuk didiami pada zaman moden, terutama ketika masyarakat berdepan lambakan maklumat yang boleh diperolehi dengan mudah di hujung jari. Pengarah Yayasan Turut Islami Al-Mustaqim Mat Radi berkata, kemudahan mendapatkan pelbagai kandungan khususnya menerusi media sosial turut menyumbang kepada krisis autoriti atau kewibawaan dalam mendapatkan ilmu. Menurutnya, keadaan itu menyebabkan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membezakan antara maklumat dan ilmu. Pasar terapung atau floating market menjadi antara tarikan utama Festival Budaya Selangor yang berlangsung dari 16 hingga 20 September ini di dataran pantai Batu Laut Tanjung Sepat. Festival anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor itu dibuka dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Festival itu dijangka menjadi platform kepada orang ramai untuk mengenali dan menghayati kepelbagaian seni serta budaya masyarakat negeri menerusi pelbagai persembahan dan aktiviti yang disediakan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir dan hujan di Sepang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Yeah, I love you too. Tidak ada yang lagi bertajuk Something Stupid. Sekarang ni pukul 4.52 minit petang. Kalau duduk terfikir-fikirkan, mana nak pergi malam ni ya? Mana nak merayau eh? Tapi tengah tak ada bajet lah. Contohlah kan, kalau anda nak bawa ahli keluarga anda jalan, bolehlah pergi ke mana tau? Ke Negeri Sembilan. Nak buat apa? Di auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Okay? Kat mana? Dekat auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad di Negeri Sembilan. Untuk saksikan sendiri debaran. Okey, untuk apa bintang kecil peringkat semenanjung. Okey, nanti boleh tengok jugalah. DJ Apis kita pun ada bertugas juga malam ni di TV2, di kaca televisyen anda pukul 8:30 malam.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Mohamad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terjedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarige. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adesas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

0: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia, Malaysia,
1: Malaysia. Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, program keagamaan semai kecintaan kepada Rasulullah, negara dan keluarga. Sektor perkhidmatan pembuatan catat nilai pelaburan tertinggi di Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelbagai program keagamaan yang dianjurkan kerajaan negeri termasuk Darul Ihsan Berselawat terus menjadi wadah utama dalam menyemai kecintaan kepada Rasulullah selain memupuk masyarakat yang menyayangi keluarga, negara dan kehidupan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kecintaan terhadap Rasulullah perlu sentiasa dipupuk dalam jiwa umat Islam kerana nilai tersebut menjadi asas pokok kepada kecintaan terhadap perkara lain dalam kehidupan. Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI dan Universiti Selangor UNISEM mengembleng kepakaran dalam bidang pelaburan dan akademik bagi memperkukuh penerapan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG menerusi Forum Kelestarian pada Khamis lalu. Forum Julung kali diadakan bertemakan daripada visi kepada tindakan merealisasikan masa depan yang lestari, menghimpunkan kira-kira 150 peserta terdiri daripada anak syarikat, agensi negeri serta pihak berkepentingan strategik. MBI menerusi kenyataan memaklumkan forum berkenaan menjadi platform menggabungkan mandat pelaburan agensi itu dengan kepakaran akademik UNISEL bagi menterjemahkan agenda kemampanan kepada pelaksanaan yang memberi nilai jangka panjang. Sektor perkhidmatan dan pembuatan menjadi penyumbang tertinggi kepada nilai pelaburan di Selangor bagi separuh pertama tahun ini. Esko Pelaburan Negeri Eng Zihan berkata, kedua-dua sektor utama itu dikenal pasti sebagai penyumbang terbesar berdasarkan jumlah pelaburan RM70 bilion yang direkodkan setakat Jun lepas. Pada Selasa lepas, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, Selangor yakin nilai pelaburan yang direkodkan negeri itu pada tahun ini mampu melepasi para RM100 bilion berdasarkan momentum dan tren pelaburan yang memberangsangkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tiada pihak berkepentingan akan disisihkan dalam pembentukan akta baru bagi menggantikan akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pihaknya sudah memulakan perbincangan berhubung perkara itu dengan semua pihak berkepentingan. Jelasnya, beliau sudah berjumpa dengan Majlis Perwakilan Pelajar MPP termasuk di peringkat kebangsaan yang mewakili semua universiti di seluruh negara bagi membincangkan perkara itu dengan lebih mendalam. Skuad hoki wanita Selangor terus menghidupkan misi memburu kejuaraan Kejohanan Hoki Piala TNB Tun Abdul Razak 2026 selepas berjaya menyingkirkan Melaka 3-2 dalam aksi separuh akhir yang cukup sengit semalam. Pameran aksi tersusun itu membolehkan Selangor mengesahkan slot ke pentas final. Jurulatih pasukan hoki wanita Selangor Muhammad Badrul Hisham berkata, beliau memuji komitmen tinggi anak buahnya yang mengawal permainan serta memanfaatkan peluang. Selangor kini mengalihkan fokus kepada aksi akhir menentang Kuala Lumpur pada Ahad di Stadium Hoki Majlis Bandaraya di Raja Klang dalam usaha menjulang kejuaraan Piala TNB Tun Abdul Razak 2026. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.25 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.27 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.25 minit malam.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: berdaya. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
0: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Takasyukur.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu, 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sebelum sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan, susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan Akta Baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Sri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak, kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Ke pergembangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, skandal laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia China Goya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
0: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Poli-poli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, anda sedang mendengarkan Koli-Boli di Selangor FM. Talapati Kacri, lagu dia dengan Anirudh Ravichander. Okey, dah habis. Ha, okey, bila bercerita tentang Anirudh Ravichander ni, dia seorang penyanyi yang cukup popular lah, lagu-lagu Tamil kat India, dalam dunia Hollywood, okey, di mana dilahirkan di Chennai, Tamil Nadu. Dan selain daripada menyanyi, beliau juga komposer dan juga penerbit, okay? Dan beliau banyaklah bekerjasama dengan bintang-bintang besar dalam industri Hollywood, antaranya Rajinihan, Vijay, Ajit Kumar, Danush dan juga Kamal Hassan. Itu semua pelakon-pelakon hebat Tamil lah, kan? Jom kita terus lagi berhibur malam ni. Ini lagu dendangan daripada Atif Aslam. Ini lagu permintaan Cikgu Siti Samnah. Dan lepas ni kita layan pula lagu permintaan sahabat kita, Lina Shalom.

Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter jasad 5 mangsa diserah kepada waris. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 11 Malam.

0: berita seterusnya. Jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing hari ini untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki ialah mengenal pasti barangan peribadi bilik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, jasad dua mangsa akan dibawa pulang ke Semenanjung dan kemungkinan menggunakan khidmat pihak TUDM. Manakala tiga jasad lagi akan diuruskan untuk pengemumian di Miri dan Kuching. Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap sangat tidak sihat, iaitu 218 takat pukul 10 malam tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Sri Aman, Semerahan, Kuching dan Sibu pula merekodkan bacaan bertahap tidak sihat. Sementara itu, 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU bertahap sederhana. Dalam perkembangan berkaitan, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa Isnin ini, susulan perkembangan terkini tren bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan ia melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Pintulu dan Tatau Sebauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negeri itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Luar negara. Insiden kereta api tergelincir di barat laut Perancis yang mencederakan 44 orang Jumaat lalu disyaki berpunca daripada perbuatan sabotaj. Polis mengklasifikasikan kejadian itu sebagai kes kianat susulan penemuan serpihan besi di atas landasan antara laluan Rouen dan Caen. Menurut pendawa raya Rouen, Sebastian Galois, seorang mangsa dilaporkan kritikal, manakala ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu disahkan negatif. Perkhidmatan kereta api kini mula beroperasi semula secara berperingkat. Sukan badminton, sebarang gambaran mengenai laluan skuad badminton lelaki Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlegar di media sosial belum boleh dijadikan rujukan kerana undian acara berpasukan masih belum dijalankan. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia, Datuk Kenny Goh berkata, undian rasmi hanya akan berlangsung pada 19 September, iaitu semasa mesyuarat pengurus pasukan sehari sebelum saingan bermula. Katanya, perkara itu telah ditetapkan dalam buku panduan rasmi Sukan Asia sekaligus menolak dakwaan bahawa undian acara berpasukan lelaki sudah dilakukan lebih awal. MotoGP San Marino, pelumba Itali Marco Bezzecchi meraih peta utama Grand Prix San Marino selepas mencatat rekod baharu litar dalam sesi kelaikan di Misano. Bezzecchi merekodkan masa terpantas 1 minit 29.982 saat mengatasi juara bertahan MotoGP dunia Marc Marquez yang ketinggalan 0.198 saat. Pelumba Aprilia itu menyasarkan gelaran dunia kelas premier pertamanya tahun ini selepas menamatkan musim lalu di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibu bapa digesa manfaat fungsi kawalan ibu bapa pada aplikasi digital. Nahas helikopter, jasad lima mangsa diserah kepada waris. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Gibaran?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekil Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan sesulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Coron, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Feri itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Coron malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. India dan China bersetuju mempergiat usaha menyelesaikan pertikaian sempadan secara adil, munasabah dan boleh diterima bersama. Persefahaman itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden China Xi Jinping di luar sidang kemuncak BRICS ke-18. Modi menegaskan kedua-dua negara perlu mematuhi perjanjian sedia ada dan berpegang pada prinsip saling menghormati, PK dan kepentingan bersama. Xi pula berkata perbezaan antara kedua-dua negara tidak seharusnya menghalang kerjasama dan kemajuan bersama. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine Vladimir Zelensky untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Miami bagi membincangkan usaha menamatkan perang. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pertemuan di Miami adalah mustahil. Katanya Kremlin kekal bersedia mengadakan pertemuan di Moskow dan tidak mempertimbangkan lokasi alternatif. Zelensky sebelum ini menyatakan kesediaan bertemu Putin jika kedua-duanya dijemput ke sidang kemuncak G20 di Miami Disember ini. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membawa pulang tiga mata selepas menewaskan Melaka FC 2-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Dalam perlawanan itu, Jerome Etame membuka jaringan pada minit ke-27. Bagaimanapun, Melaka menyamakan kedudukan menerusi Do Dong Yun pada masa kecederaan. Wan Jarwana Dengah muncul wira Kuching City apabila menjaringkan gol kemenangan sebelum whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, Star City dan Terengganu FC seri satu sama di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar, manakala Penang FC meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Kelantan Red Warriors FC 3-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan

0: 89 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: 100.9 MHz Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Di Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kita juga di RTM Klik. Baiklah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, jam 7.30 nanti kita ada apa? Kita ada
0: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini, topik apa? Nak sembang apa? Kan? Topik apa, nak sembang apa? Saya nak anda berkongsi-kongsilah dengan saya. Okey, nak berkongsi-kongsi dengan saya apa saja, dengan topik apa? Hari ini saya nak ajak anda bersembang. Apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Alamak, kan? Kita bila dah berusia ni, kita bila dah berusia ni, kita suka cakap, aduh, kan, dah tu, dah kita dah besar. Jadi seronoknya dulu masa kita budak-budak, kan, tak fikir masalah, tak fikir itu, tak fikir

ni macam-macam lah kan. Tapi kita boleh kendang. Dia perkara yang dah lepas tu dah tak boleh dikenang. Dah tak boleh diimpikan datang kembali kan. Dia tak boleh berulang semula. Tapi kita boleh kenang-kenangkan lah. Jadi apa aktiviti yang buat anda rasa macam budak-budak semula? Kalau saya, salah satu benda, perkara yang boleh mengingatkan saya kembali ke masa silam saya adalah lagu. Jom kita layan lagu daripada Mei. Sendiri, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.